0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere ospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Ildeko ituna sinatu zuen garaiko aragoiko erregea zen Fernando Katolikoak. Sinatu hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureun da laurogeita bateko maiatzaren 30arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utzi. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori.

berezko kultura eta historia duen herri aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Oroar, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Eta jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

0: Dakizuenez, DDT-ek mila bederatzeren eta laurogeita bederatzitik, hogeita mazazpi urte dara matza kontrakultura sustatzen. DDT banaketak beste kolektibo eta aragi asko bezala, Bilboko gaztetxean hasi zen.
1: Gero, kolektibo batzuen artean, Iturribiden lokaltxo bat hartu zuten, Iturribide 76. Ondoren, Rondara jun ginen.
2: Moto!
1: Eta gaur, martxanak eian gaude, baina hau, laizter amaitu dugu da.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatza bat eginen efemerideak.
2: Bihar bederatzireun da irrugetan maseiko maiataren bederatzia. Ulrike Meinhofen eriotak. Neure buruaz beste egin dudala esaten badizute, erailketa bat izan dela ziur izan. Esan zion Ulrike Meinhofek bera espari kartelan bizitatu zuen azkenen moldean. Bila bete geroago, 41 urte zituela, Ulrike bere zirgan ukatuta agertu zen. Mila bederatzeron da irurogeita maseiko maiataren bederatzia baino lehen, historia ofiziala dioenez, urteak zeramaten bere hilotari forma emate. Zoroa, amatxarra, eraltzailea. Ezen hiruetako gauza bat bera ere izan. Estengeneko kartzelan pasatu zituen lau urtetatik, Ulrike 238 egun isolamenduan pasatu zituen. Ulrike suntzitzeko estatuak tortura zuriera erabili zuen bere kontra. Ez ahaztu, hori guztia, gobernu sozialdemokrata batean gertatu zen. Talde armatu batean, zehazki, Armada Gorriaren frakzioaren kide izatea erabaki zuen ezkerretako kazetaria izan zen Ulrike Meinhof. Komunista eta feminista zen. Kazetari eta jendarte astintzaile moduan lango gorraien ordorek, bihar deratzerion da irrogeita marrean bide politiko hutsa agortutzat eman zuen. Andreas Baderri ies egiten lagundu zion. Bader eta Brun Geiselekin batera, Ernesto Che Guevararen tesi fokistetan oinarritutako hiri gerrilla antolatu zuten. Ezin da beti txarun iraltzarako baldintza guztiak eman arte. Batzuetan, aurrea hartu behar zaie eta aurrea prestatu. Ekimen horiek, sakrifizio pertsonal izugarriak suposa ditzaken arren. Ulrike zera esan zuen. Protesta da, hau eta hori gustuko ez dudala izatea. Erresistentzia da, gustuko ez dudan hori berriro ez

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusiko iguelka.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: Martitzenetan, arrastiko, sortziretan, el akratador. Errepikapena, eguenean gabeko lauretan, eta barikoan eguerdiko amabitan. Radio Topoko irratsaio bat, Irola irratian.
1: Portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Avivera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia. Kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren getik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan larun bat honetan akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan Beasaingo plazatik eguerdiko amabietan abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren zin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari, eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitea zaparteidaren trenetik. Gora, panestu.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta konte nahi dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratian.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain iguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: kontegu zuzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz, eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiko bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten, hori lagunek bialdu zuzten, hori, ba, mesu bat, esan ez, txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da zer. Eta hori, izan zen, zurgin eitza bat, nire kontra bat, nire tokaz jaten, ba, beste bat eritoka moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: zaretan.
0: edo...
1: Ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erromon.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai. Azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, árbol genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin duen. Ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu, dara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen, zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori xe. Hortik izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, zago, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez, apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut,
0: Bai, salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: bai. Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipinean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzen itxera, urrien neukan ertzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori, gero zehuzten horrezpik hauzten basean bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko dut uste, osea, abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Bale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala deko zuz irabazteko, ze aukera judiziala deko zuzela irabazteko salaketa handegaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, kanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni kanean zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez izan, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antzadako atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken
1: erako. Barka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, no? Ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Eusebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, vale. Esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: vale,
1: eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar.
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nikenek izan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, oz, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti ustean ikusi nahan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortik baitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasariak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza, esaten galdetzen zutau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragine edo, zer suposatzen dugu.
1: Jo, hori ez galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurrekin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki gu zer dan justizia Espainian, baki gu zer dan polizia baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure gure, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik zer uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, Eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez dupera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, zare horrek salduta dago ze kapital handiari eta fasismari ari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mesu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lehenguan, eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengoi...
1: jaiota bat, bai.
0: Bai, lehenengoi isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen dabe zua, edo... Bai, isildu egiten dabe zua, eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, izaten dugu Pepe eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu...
1: Bai, hor eskubidazko batuko direla pentsaren dut, ez, ez pagara... Baina, bueno, instituzioetik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, ze badakit aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, ze eskubi asko galtzeko aukera daukagu Pepe eta Boxe gobernura altzen badira, badakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pausa handiak gongo dira gobernantik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk usten zu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dala eskerra gure artin gauzela zatitute, dozdak izer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, bai, nik pentsatzen dute, hori, eskerra badago beti gonda zatitut, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako gauzetarako, badako ikusela erantzun, eta badago sare antifasistak, badago, bagoz, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten duzu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea ditxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatu, ze hori nire kapitalak ez gubernatuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batutan antzun beharko egunke, eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera ditxitza, eta hori, bedan batera nantzun, fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, bale, ba, eskerrik asko.
1: Bale.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfa antifa irratzaioko, irola erratiko irratzaioan, zera, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zoli, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidun nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utzera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Hot take. La cárcel es una mierda. Y nadie sabe mejor esto que Pastora González, que en muy muy poquitas páginas nos mete directamente en algo terriblemente incómodo. La rabia, la ira, la desesperación de una madre que está viendo a su hijo desvanecerse tras los fríos barrotes de una celda. A José, y murió de abandono institucional, de abandono estatal, en la cárcel. Esto es, la cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía de Pastora González. El FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, no es una simple base de datos. Es un sistema de vida de control extremo, de aislamiento. Es un régimen que se le aplica a los presos que se consideran conflictivos. Presos como José. Torturas, vejaciones constantes, aislamiento, soledad, deshumanización. Todo esto es lo que tuvo que vivir José durante la gran mayoría de su vida. Cualquier persona con un poquito de empatía leerá las palabras de Pastora, la madre de José, y sentirá un profundo desprecio hacia el sistema carcelario bajo el que vivimos. Así que, para todos vosotros, tenemos ya en la DDT, disponibles tanto en la web como en la tienda, La cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía, de Pastora González. Hello, me paso también para recordaros que seguimos con el crowdfunding. Es el último mes y estáis siendo muy majos, pero necesitamos el último empujón. Aportad, la DDT os necesita. Muchas gracias.

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sansen eriotza. On the grave in Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mende balderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera arteale. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3an bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latxak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortua izan. Ia bederatxireun da 1976an, presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien, eta ondorioz, hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten, eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez, batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. Ia bederatxireun da 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mandaren protestarekin hasi zen 1976ko iraiaren 14ean. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 43 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Beraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

Arratzalde ondaro eitxapa irratia sale sintonizatzen aren laro eta masaspi.gei FM-en interrebitea ez www.txabairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau eta taldeko sortziragie pasatzen da, jauso bitzatzen dala eta gaur laurunda berrogeta masortziaren programiakin. Eta denboraldi hontan itzendu moduan dana jarra izan izango da eta entzungo zuen musikia fresko-freskoa urrengo egun eta kalietan azkeneko aldiz berdina zen egun eta aztietan kale eratuko dien lanak izango die eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Ricard, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, CD Room eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko. Eta gustoko doko zuen.

Eta izan da guztia gaurko eskerrik asko egotearren, eta betiko moduan placer hutsa Txapairraldiko sintonian izatea da 96.fm-en, internet bidez www.txapairratia.org, arrosa esalian bebagare eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta urren gozaiur arte agur.

Arabiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Telabibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita Telabibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larunbat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitez, apartzeidaren trenekin. Gora, panezkin asko.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Lubaki Agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuñarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.

lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua. Gogoratu lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hemen txega alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilboan egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa, provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz, eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiko bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez zoze pasada, hau higo dabe fasistek ez ari zer. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire tokaz jaten, ba, beste bat eritoka moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako zareetan.
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: Ez,
0: edo...
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen direlako, edo, eta hori, eurari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak
0: Bai.
1: muskizen eta itxu baltzetan auker eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emunda besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin duen. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Aha.
1: Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba hori xe. Hortik izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez, apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut,
0: Bai, salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: bai. Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean saraketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joaten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzen nean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzen itxera, urrien neukan ertzen itxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten horrezpik hauzten basan bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer ezte gaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Bale, ba, eukiten du egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ez pentsetan dekosuzela irabazteko salaketa negaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izena guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ikanea zabaltzen bene, nire, osea, guen, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez izan, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauzak. Eta agertzen beste, bora bilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antxe dauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken
1: erako. Marka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, no? Ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, egizebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbol genealogikoa, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: Bai,
1: jo. Eta, ba, unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar,
0: Txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba, nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu, hori da, maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ez zen tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, oz, ene basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, honek idazti ustean, ikusi nahan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortik baitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu salak eta hujartza? Esaten galdetzen zu eta hau, zu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragine edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, gustatzen ez baiaku ez, bide judiziala eta baki zer dan justizia Espainian, baki zer dan polizia Baskon Gadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik zer uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endaukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez dupera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero zaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze zare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismari ari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori indara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bai, bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mesu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mesu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lehenguan eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaiota bai.
0: lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da zua edo... Bai, isildu egiten da zua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, izaten dugu Pepe eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu...
1: Bai, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, ze badakit aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu Pepe eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pausa handiak gongo dira gobernantik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, joan gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dala eskerra gure artin gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: bai,
0: ez da,
1: bai, bai. Ni pertsanen dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitut, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politikoetatik eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako gauzetarako, badako ikusen erantzun, eta badago sare antifasistak, badago Bagoz, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu, ja, maredala batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dala kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea etxi beharko agunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dano batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko gaunke eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, dano batera erantzun fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan. Zea, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu, zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko. Dana gaitxik eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utzera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Campaña iniciativa contra la desatención sanitaria en las cárceles.
3: Esta iniciativa surgió en los últimos meses del año 2025 de la confluencia entre diversas personas, grupos y asociaciones implicadas en luchas relacionadas con la situación de las personas enfermas encarceladas.
2: En las cárceles hay ausencia y escasez de profesionales cualificados. Hay una asistencia parcial, deficiente, tardía o inexistente, trabas para la realización de consultas externas, infraestructuras inadecuadas y deficientes, altísimos porcentajes de presos con enfermedades graves y crónicas. Ante esta realidad, que se puede calificar de auténtica crisis sanitaria y humanitaria, la urgencia de una respuesta organizada y continuada a esta situación se hace más que necesaria. Se hace un llamamiento a grupos, asociaciones, sindicatos, colectivos e individualidades a contribuir y participar en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus principios y criterios mediante
3: huelgas de hambre y ayunos, tanto en la calle como por parte de algunos preses. Búsqueda de adhesiones a esta iniciativa. Movilizaciones y acciones para la difusión y visibilización de esta problemática. Presentación de quejas individuales y colectivas ante los organismos oficiales competentes. Realización de encuentros con representantes sindicales del área sanitaria, así como de los partidos políticos y sus respectivos grupos parlamentarios para exigirle un posicionamiento claro y público respecto a esta problemática. Se convoca una nueva movilización colectiva entre los días 20 y 30 de mayo del 2026. La página web de esta iniciativa es desatencionenprision.noblog.org. Puedes entrar, leer las publicaciones, consultar las convocatorias y escribir al mail de la web para compartir las tuyas. Preses a la calle.
4: Se le llama chochito, no al tramuce. Por lo que sea, flipan con las cruces y el oropel. Se le llama cabeza, no sagales. Se pinchan con los rosales sin querer. Se llama Lipasam, recogen tu mierda. Las latas y los vasos que se caen en la calle. Se llaman los jueves pa' jugar los chavales. Se llaman gilipollas cuando se quieren. Se llama pollete, soledad o torniquete. Cigarro industrial entre cinco. Se llama calufa, bajón del domingo. Se llama vámonos a la playa. Se llaman pa' hablar de la parienta. Cubatas por la tarde, piernas dormidas. Se llama chaquetón marrón. Mala salía, y al tropezón una putada, y a la monja teta blanca, me llaman desde el chino de la esquina, que jamás será un bazar aunque esté escrito. Se llama un litro al sol, un infinito, tatuado en el tobillo, la rebeldía. Se llama quedadita al mediodía, se llama folclore al pan mojado, se llama al río aunque esté estancado, porque allí se está fresquito y es alegría. Se llaman pa' darse el guasa grito sordo, se llama chándal lleno de pelotilla. Se llama la ciudad en verdad Sevilla, pero una sartén friendo croqueta. Y aunque se llamen poco, se quieren hasta las tetas. Y aunque vayan vestidas de azul clarito. Y aunque no nos conozcamos si hay necesidad. Son amigas las punkis y las capillitas. No se llama rebujina, se llama arpiste. No es jabón de glicerina, es el de la abuela. Traté una de la casa Tarradella, que tengo ganas de no ver a nadie. Quiero contigo solo. Se llama lo que me abrazó y aún me abraza. Se llama mi casa, aunque a veces duela. Se llama el diente que más jode muela, y yo llamo siempre que os llore el cora. Esto es una realidad paralela, que huele a flores de naranjo amargo y a mierda de pony.
5: Sevilla, de Luna Moriano.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, 1962an Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. 1985ko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita hamar bat minuturan zehar leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera. 1921an poliziak Tulsako, Oklahomako, komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen. 60. hamarkadan poliziak eta Guardia Nazionalak 100 beltz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia Motel Algiersen egindako sarraskia izan zen. Black Panther Partyk etengabeko erasoak eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gonbidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena

1937ko maiatzaren lauan, kurduen aurka Dersim-go sarraskia abiatu zuen armada turkiarrak. Dersim eskualdeko komunitateek beren antolaketa propioa zuten, Turkiak baina bere agintea ezarri nahi zuen. Zenbait hilabete lehenago jasotako istilu batzuk baliatu zituen adin guztietako 70.000 kurdu inguru hil eta 100.000 deportatzeko, Kemal Ataturken aginduz.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, non, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxitaitez, apartheidaren trenetik. Gora panestina.
1: Irola Erratia, 107.5 FM.

2017 maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

1512ko maiatzaren 28an, Gaztelako Fernando Bigarrenak Burgostik idatzi zien Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ahaide nagusiei Nafarroko erresumaren aurka abiatzear zen gudan beren laguntza eskatuz. Nafarroko erregerreginek, Gaztelarren berehalako esku hartze horren aurrean, beren esfortzu diplomatikoak areagotu zituzten irtenbide bila.

Haupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkesten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, haupai, eskerrik asko.